0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Na širokom carskom drumu što preseka